ژیان و ئۆل و دێر و سازیەی چاندی تا خەسریانە ناوەندە گرنگە و چاندیا کو ژەڤاکە خریستیانیە یا کو هەلەبێ و گەلەکیژی کو نیشانە ئۆلیا هەنە و دێرە ناڤدە دێرا میراك و کرایجیز یەک ژ کو مەزێن تیرین و گرنگترن دێرن تاخیی کو دەدەبە کو ناوەندە چالێکیا ئۆلی و چاندی و دێرا کە دیسکۆ تیرزە کو بێ ئاڤها سازیا خایا هونێری و تایبەتیژی تێناسین و دێرا مارەرەکی ئافری ناوەندە دین و پیرۆزاهیا و گرنگیە و سازایا وەرزیشێ و کو خەش گوزەریێ دە ناڤ تاخێنیژی دەردوڕاوێژی کو دە ناوەندن وەرزیشێ و کو پیشەهایێن کو یێن کەڤنار ئێن مینا یەگادا و جەبەلیادا و کو کوکەوە ژیڤەدکەرە تیما کو مەلایە ژووانان سریاندە ژێه دگرە ئۆ کو مەلایە کو کەشفە کروپێن کو کەفشەیە موزیکیێن ژووانێن کو دژی کو و جەژنە ژی کو باڵسکدە زانانی دەژی کوڵانێن تاخێژی بە موزیک و ئۆ مەشێن خاژی کو

ریبەبەریە ناوچەیان بلبلێ و کۆ سەرۆکی ئەنجومەنە باژاروکێ بلبلێ سەردانەکە مەیدانیش بوو کۆ گوندێک و سیریانیا کۆپێکانیە ژی کۆ دێ سەردانێ دەژی لەگەل کۆرۆک و سپیەن و سپیەن گوندێن کو ژڤیایە و گوهداریە لە پی دی ڤی و داخوازن هەری گرنگ ئێنین کو گێرێدای رەوشن خزمەت گوزاریێ لە گوندکردنە و ژڤینا ژینی قەشکردنا کو داخوازن خەلکێ کو و ئاگاهداربوونا لە سەر تشتێن کو پیشینی ئێن کو گوندن گرتنە دەست لە چەرچۆڤایە کە و پەیچوونا کو رەوشا گشتی و خۆردکردنەکە تێکیلیە بە وڵاتیان رە کو پیدا چونا و روشه کو گندانجی و خواباتاش بو کو چرا سرکرنه که پی دی بی انوان لگوری درفتین هیه؟

ریبەبەریە ناوچەیان بلبلێ و کۆ سەرۆکی ئەنجومەنە باژەرۆکی بلبلێ سەردانەکە مەیدانیش بوو کۆ گوندێکۆ سیریانیا کۆپێکانیە ژی کۆ دێ سەردانی دەژی لەگەل کۆرۆک و سپیەن روسپیەن گوندێن کۆ ژڤیایە و گوهداریە لە پێدیڤیە و داخوازێن هەری گرنگ ئێنین کۆ گێرێدای رەوشن خزمەتگوزاریە لە گوندکردنە و ژڤینا ژینی قەشکردنە کۆ داخوازێن خەلکێ کۆ و ئاگاهدارببوونە لە سەر تشتێن کۆ پێشینیێن کۆ گوندن گرتنە دەست لە چەرچۆڤایە کە پەیچوونا کۆ رەوشا گشتی و خۆردکردنەکە تێکیلیە بە وڵاتیانرا کو پیدا چونا و روشه کو گندانجی و خواباتاش بو کو چرا سرکرنه که پی دی بی انوان لگوری درفتین هیه؟

ریبابریای ناوچەیان بلبلێ و کۆ سەرۆکی ئەنجومەنە باژەڕۆکی بلبلێ سەردانەکە مەیدانیش بوو کۆ گوندێکۆ سیریانیا کۆپێکانیە ژی کۆدە سەردانی دەژی لەگەل کۆرۆکۆ سپیەن روسپیەن گوندێن کۆ ژڤیایە و گوهداریا لە پێ دی ڤیەم داخوازێن هەری گرنگ ئێنین کۆ گێرێدای رەوشن خزمەت گوزەریە لە گوندکردنە و ژڤینە ژی نیقاشکردنە کۆ داخوازێن خەلکێ کۆ و ئاگاهدار بوونا لە سەر تشتێن کۆ پێشینیێن کۆ گوندن گرتنە دەست لە چەرچۆڤایە کە پەیچوونا کۆ رەوشا گشتی و خۆردکردنەکە تێکیلیە بە وڵاتیان رە کۆ پەیدا چوونە و رەوشێ کۆ گوندان ژی و خاباتاش بوو کۆ چارەسەرەکردنەکە پێ دی ڤیەن وان لە گۆری دەرفەتێن هەیە.